and hook it, it's a moje fig. Dat je föl, vergess ich nie. Zwei, drei Liter af.